No kono kusahi mwenye minota minongi tutu nita anu kazi mimani nguna na kariri mboka mezine za chane. Kariri mboka shura kutamu kana bando visibiro minongi chena na bita anu. Baga tabanga bia mamori mibu. Buke wadakashi. Na mama kadu na mwenye kwa likaraga.

0: tandatu numunani mirongo itandatu n'irindwi mirongo umunani na telefone ndi. Alo,
1: alo,
0: alo,
1: meze neza?
0: Ye, turashima, namwe ni gute?
1: Mukwe turapakiye kabisa byose
0: n'ibyiza. Na mahoro?
1: Ko tuzuye kabisa ubwami, ko turapakiye.
0: Muri bande mutwakwimuriye?
2: Rewisi Bukarama ndangu kayaga kibugarama. Umeze neza? Ubu hari izuba no mu gatondo kwe?
1: No mu gatondo ni kwe nyine. Ka ibuga maka uhamenye na ntamu ya guhasa.
2: Eh.
1: Ubuga utavuke ni uhaba.
2: Wegeye haruguru muri bya biki hariya uriko kumenga kaya.
1: Hanyo kujya ukibira.
2: Eh.
1: Oya kajya kala tamu uja ho masaa 10 ni uko mu gatondo kugira saa 9 kabari yo izo ayibari uraturi.
0: Biyumvikana cyane.
1: Ndamukita uribye.
3: Ndakangije cyane. Ragute.
1: Urije ko nawana mwumva yahora hi.
3: Nahoranza misi yose.
0: Ahoraza uraboneka kabisa.
1: Yero hango mita ko mwego sana mwumva kabisa.
0: Abwo umuntu amazi misi ataboneka n'uwitwa Désiré Doué.
1: Désiré Doué.
0: Ashobora kuba agwaje ntawe ubizi yafatiriwe n'ibindi bintu by'akazi. Fede Valverde. Karibu cyane rwose rero Fede Valverde. El maestro. Safi sana, karibu cyane.
1: Mugiye muri hadi so hiza uziga na ite mu itawo.
0: Eh.
1: Cyangwa bwe mukonaje. Yari mugiye cyumva kuki?
0: Ni atari ka turindire.
1: Yo cyikwica kabisa muri kwatanije mu cyo mugo nta mugaba.
2: Ka Barcelona karago.
1: Bafuna kwa ko zo zo ka zo zo gatuka rimbi ati ngo zo zo gatuka rimba ngo ngo ka zwe mura ka zwa ewe pa ngo na wako.
2: Ewe Lewisi nawe.
0: Lewisi wa Lewisi. Sawa sawa bwana Lewis.
2: Kubera kukurera gusa. Manyama uri kuyategwa na kukurera.
0: Kubera kukurera gusa.
2: Nako nate.
1: Urumva. Real Madrid yahirutse umukinyi gatatu. Ujyanye ukayiruka. Ujyanye umunyamari wa Barcelona. Yari kumukata kuri ba Flamengo ne bafane Karensia.
2: Ubu ni ngo ntashobora.
1: Yamenye amazi ndamubwiye ati ari kwa kukorera yamenye amazi akeri ya ruwa. Ujya hazo ntago kama kabi. Kibya peso cyo ikarika umwafuzi.
2: Sawa reka turindire.
0: Turindire tugushimire cyane.
1: Umwakuta rero muri dufura kayihi nota zo bahombye.
0: Real Madrid ga turindire kumengo urukurasindura ukino rutara nahera
1: uragenda bizi cyo ikiba cyo zigarika kabisa mu mwaka
0: sawa reka turindire no
1: sawa cyo twica
0: gushimire cyane nuko rei meze telefone 0338 6786 6386 6386.

Aha watumbere jini kwira jindu dukiyukti urakoze cyane n'ukuntu wabandanyije kurakurikirana ibiganiro byacu byose byagiye biracangaha kano kanya rero no gukurikirana ikiganiro ndundi hit show kuba bimenyereye muraziko ari bice ijana kwijana umuziki wacu abaririmbyi bacu ibikorwa bagenda barakora ibyo baduteguriye ariko natwe tukacha tugenda tujanye namwe tugenda kubashigikira na vya bindi babaduhaye tukaryoherwa turi kumwe namwe yes ni adijo turaza gukorana na masaha abiri nyene kwa kundi nyene uri kudukurikiranye n'uciye kuri 188.2 199.9 ni kuri web 3 radio ndundukiture.com playlist yacu mu gice cyacu ca mbere mu gice cyacu kigira kabiri nkuko vyama turabazana amakuru atandukanye atani gihindutse tugaheza tukakira n'abatumire bacu uri kumwe natwe rero uherereye hehe turaza kugumana yano masaha yose uri hehe byose rero ni waronka kajyo uze kutubwira ni vibe to vibe turi kumwe namwe ku munsi wa gatatu ni playlist twatanguranye nazo nayo kuva ku munsi wa mbere tukazo yisezeranye ne ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatatu kandi dusubire tuzifiringe mu gacere kadasanzwe hama nanje nkacangaruka ndangaruka nyene tuza anayandi makuru tuba tubafitiye udukundira rero dutangura playlist yacu gucya mu gice cyacu cya mbere.

Ndabona neza bo twagumanye n'abandi bagiye bariyongera. Iki gice rero bari kuradufatamwe ni gice cyacu cya mbere, aho twumviriza playlist yacu. Turi mu gacerere kadasanzwe, Serenity Kelina ari kumwe na Big Fizzo, Imana ya buno nyene kwa Fortra Lala, kuva kwa Peter Niyo ex yambu, kuva kwa Miracle Lopa Eheda, kuva kwa Phil Bite, ariko connection ya B-Face nkuko mwayisabye yashye kugaruka ati niyo ni kuva kwa Munago. Indirimbo twumvise turi mu gacerere kadasanzwe, nkundira tugende tujanye mu gice cyacu kigira kabiri. Lala.

0: sasa dumufana wari yarari ko nta nakimunoza mbira umufana wa basa
1: atas

nibaza ko washuye kuvyumva neza ati zaburi ndirimba si vya bindi vya Meshake Daniel na Betnego si vya bindi vya Paulo si vya bindi vya Sira ariko no munsi ndiko ndaririmba zaburi wanje uno munsi ndiko ndaririmba zaburi nsha irya ufite na ufite nkuko je ndavyumva kubwira ngo ubusinyi vuga vya bindi vy'Imana yakoze ku bandi bantu ariko no munsi ndavuga ivyiwanje ivy'Imana yakoze ku buzima bw'iwanje bwite mbe nawe meze gute kuranyumviriza uramaja hihi urashobora kunyenefuna kuri 68 60 77 76 uheze umbwire ko twa turumvikana neza 5 kuri 5 biheze bigende neza atsiza buri mwiki.

mwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka gagahinda mwiza inyoni zikikora mu gahogo sigayibongoza umutwenzi vasiva kazi duka vyuko mutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi vya bili bari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora sabo yino mwaka ivyo kwini boy bidasanzwe abaririmvye 30 mukunda cane babitse bigatsika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barayibara rego gatatu bazosiga imuhira abakomeje binjya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inama kama nizigezweho imap bose bayikaniye Panganese gahunda zawe ariko nushiremo kuwa kabiri tariki 30 ruhenshi kuko abitawe twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya Etes Kamenge kubera isaha 8 twigira gushika mu cyagucagu erega muzoba mutsara umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazoba ariho stande zitangaza ibyo kwivuriza n'inyota ika n'ibidandazwa bitandukanye ku biciro byiza

Kulero na kalirimbo Kalaki Dube kadushika yoge shisaha zibiri ziburi minuta itatumuli sivyo zaachu mana imu kubganeza chanelero mege mwadu hisemo mana mwibiriza ibiganiro byacu turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2024 kwezi kwa ruheshi mwaka 2026 kuri mikro kuri megare mushakira ibiganiro byacu bishe kuri zo nyakira amajwi zanyu ni Jean Claude Nshimirimana muri kumwe uhinga bw'ivyuma ni Mathieu abana Yezu imero ikiganiro mukenyezi wacu nabemereye ko dusha tubana yatuba yagirana ibyo twabategure biza kuba nayo barafasha gutiramana natwe munagubwa neza muranirwa reka mukanye turagarutse rucangure kubashira ku mayange ndetse tunabamenyeshe ibyo tugiye kuyaga namwe mwandanye mutiramana namwe aho muhereye ngai wanyu